기 냐나위한 자라비 냐나위한 자라비 누나 사키 나팡이 조인길 하리투 바람쿤 외탈날린 고소풍간지 연엔 대둠마 왁라뎀가 낙가와루 ciweru digi wu gammu mbarma muru aljuma nitti fan yu ta jurom yar le mujje julli ci juma dayna war ba mu deme fek na mbarmay khutba alhaj fadilu ko soppo bamba mu daldi dok khutba ba ngir war mal ko bam tok mu delu ba mu man yem nako man sambale madam ziara bamba degete day ko ko ziaramba jël ziara ni khalifa mustafa serigne bashirou mbake serigne bashirou mbake na

0: nga xalibe yi soxna may jaañ soxna fat jaañ soxna fat bajaar mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu soxna bu sa jang sumpok bay jaañ soxna lay jëng kër musti law mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaara bay sëriñ ji jasaak ñu ngi koy nuyu di ko siyaara ko ñaanal tawfiix waaye duñ fàttee sëriñ abdoulahad saar ngi foofu ci lansar mom itam
1: waaye
0: mam jant fenke ndong sëriñ mbacke sala ndongal mu aybu ñu ngi nuyu mbokki taalib yooyu yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek sëriñ Balla Diakhaté ma ngi fële ci géemul waaye duñ fàttee ku mel ne sëriñ Daaru Sow ak mbokk yooyu soxna awa kan ak mbokk yooyu yëpp si El Hadj Dame Sey mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu bàyyi Cheikh Ndiaye Baye Fall tam mi ngi foofu soxna Ndiawa Gueye mi ngi foofu mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara bàyyiwuñ kenn sëriñ Cheikh Ndiaye ministre sëriñ Abdoul Khadir Mbacke radiallahu taala anhu ñu ngi koy nuyu di ko siyaare ba Ibrahima Fall nga fële ci ndaamaatu moom Cheikh Abdou Khadir ak njabootam ñu ngi leen di nuyu Alhaji Kombe Ndoy ñu ngi ko fàtte ñu ngi koy nuyu di ko siyaara soxna Amy Sarr fële ca Kéré Mbaye ñu ngi koy nuyu waaye mboole mbokk yooyu bàyyi Cheikh Moustapha Ndiaye foofu ci Daaru Khadim waaye duñ fàtte soxna Yàgg Ñang soxna Ñanga Alhaji Kombe Ndoy ñu ngi koy nuyu ak mboolem mbokk yi nekk foofu yëpp ñu leen di nuyu foofu ci jàkkee muuma di leen ziara di leen ñaanal tawfiix taysir soxna Ndey Ndaw soxna Ndiaye soxna Biigé soxna Mame Diarra Joxaane mbokk yooyu yëpp soxna Mousti Sey ñu ngi leen di nuyu sëñ Daam Ndiaye Kërwele waaye sëñ Daam Ndiaye mële ca Ndindi Waalo Baye Ndiaye Bale Albury Cheikh ak soxna Bintou Toba ak sëñ Sar Sey mbokk yooyu yëpp ñu ngi ni nuyu Serigne Thiam Aliye ñu ngi koy nuyu di ko siyaar ak mbokki taal bi nekk foofu yëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaara ñu ngi lay ñaanal di la ñaanal tawfiix tey si saxaadatu daari ñi man la ñuy siyaaree mbokk yi rek ci njàmb rek li ko wër fu fi mbokk nekk rek ñu nuyu mbokki Daaru Musti yi sëñ Galas Ndiaye foofu ci Pom Bascule sëñ Jamba Ndiaye foofu ci kër Ali Ndiaye duñ fàtte sëñ Abdou Khodos Diagne ak ñoom sëñ Mor Fall ak sëñ Thiam ak Kerno Thiam sëñ Dame Fat Diop ak mu Diop Mbondi ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu mbokki taalib yi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay ziara ñu ngi lay ñaanal ñu ngi nuyu Adiaratu Coumba Diombaxe ma nga foofu fële ca Ndéem Ñang ñu ngi koy siyaar ak soxna awa gi ak mbokk yooyu yëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn sëñ Moutaxa Jënkal si
2: da nga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool yow yaa moom lii may waaja wax muy Fall communication waa kër Khadimul Rasoul di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci engro ak ci détail waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool ñeent jàpp juróom-benni weer Fall communication waa kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di tegno modèle Pop Spark Camon bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy Hot ak Smart wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garanteel la ko ñaari at yu mat sëkk ñu ngi fii ci Colobane ci Robinet Séréer képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneeni leeral man ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall communication waa kër Khadimul Rasoul nekk fii ci Colobane ci Robinet Séréer di jaay téléphone en gros ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam waaye nag di la lebal téléphone nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer Fall communication waa kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.